Slušali ste nedeljni hrvatski radio sat setničke radio postaje 5VBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a kroz program su vas vodili Vlasta, Dražen, Mario i Kristina. Slušajte nas ponovo sljedeće nedelje od 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedeljno poslje podne.